şirkin sizin şirkinin. Bergis birge, bergis, bergis. Gülüyor. Tamaşa, kuvanışım az kağıt.